Ishe Elil, do se zaten lini. Jebi yito, do ben tas kesi, betzado, e ben ashla, akord abalache ben anshtin. Oshonko, akord e. Oshonko, akord e.